0: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
1: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial
2: Ewangan Olo Show, Mayan FM.

0: kumba kumuona hivyo tamaa nikajele ile roga magazine shororo lo sholan. Yo na gajo kumba kumba mambo ni mengi kabisa eh masando machache.
1: Saisiete endama omeza shosaro monare entaiba. Jumatatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kuiba.
2: Mayan FM.
0: Ye kabisa. Keji Rema Fest 2026 osirwa sabo kweling.
3: Mhm.
0: Ndugu yangu esa laba leudo.
3: Olaba leisit.
0: Olaba leisit.
3: Mhm.
0: Iterwa officially leo.
3: Inaanza leo by the way. Tarehe ni 31.
0: Mhm.
3: Durava.
0: Yes.
3: Mpaka ndari ni na rumwan.
0: Mhm.
3: Hiyo sherehe inakuwa inafanyika wapi?
0: Hii sherehe kubwa.
3: Mhm.
0: Tejo sherehe kubwa.
3: Sherehe kubwa. Magadwo,
0: magadwo sherehe tu.
3: Niku inafanyika wapi?
0: Hii sherehe kubwa.
3: Mhm.
0: Nimefaa nkosa?
3: Yes.
0: Enye ufai kuikosa.
3: Mhm.
0: Inafanyika hapa jijini Nairobi.
3: Mhm.
0: Unapata?
3: Yes.
0: Esa tenete yaji.
3: Tenete lekerengele Nairobi.
0: Tenete lekerengele Nairobi.
3: Mhm.
0: Ore weji neesare?
3: Mhm.
0: Nage inama show
3: inafanyika Uhuru Park.
0: Na Uhuru Park.
3: Mhm.
0: Unapata?
3: Mhm.
0: Allah shalena gasabu golenga mugira na golosho lesso zinalonga na gabonu.
3: Yes.
0: Na mashone yake itakuwa kubwa sana.
3: Itakuwa maombi.
0: Mimi mashona jini la guamu osirwa nage lesere mare.
3: Mhm.
0: Mhm. Osirwa nage sida yule nage oboni naga serimyankai. Yako mifaa pengosa. Lakini kama utakuwa mbali,
3: mhm.
0: Keti opportunity asugeti nage option ndem naga atusuje nige maya ni siete ine.
3: Mhm.
0: Ndem age nage atusuje ni ngudishin nage K24 TV arashu nage K24 Plus.
2: Mayan FM.
0: Basi bwana Olengi Songoi.
3: Ehe.
0: Karibu tena.
3: Ashu Olengi.
0: Yolo diajo kwa kweli.
3: Ehe.
0: Kumokamba.
3: Mbo ni mengi sana.
0: Nakana yale kwa masai.
3: Mhm.
0: Itamuku.
3: Mhm.
0: Tangara kwa rengi di laziness na ewo.
3: Gire turu eshu.
0: Gire na jaye maanalysis na age emojene bitia.
3: Mhm.
0: Tuan county na aga na rolu bona apasha county ya Narok.
3: Uh-huh.
0: Aga na nandabugo enjurere na aga limu.
3: Uh-huh.
0: So tulikuwa tunapitia pale.
3: Uh-huh.
0: Kwa kupitia kwetu.
3: Uh-huh.
0: Nadola baya long sini nyeda ndalo na aga TikTok.
3: Pale TikTok.
0: Diale Kilgoris.
3: Uh-huh.
0: Ajilebo leng lweru nga naga wa metadete ini.
3: Uh-huh.
0: Wamekua wengi sana ndugu yangu. So inakuwa challenging.
3: Kakwa runga na wa kebe inaili hapa ama
0: ehe
3: ana lungana kwa ragu mogori na biashara
0: lungana kwa ragu moko.
3: Yes
0: ne kwa nabija kwa sabu.
3: Mm-hmm.
0: Kulora sari wa graya kwa nuna mama ronka ule liana siye wajeni amu nijaye merake ni meri
3: ninjogu
0: ujiyo loo mertakonte o mertate
3: ngiruwa
0: naji ngiruwa naji ngiruwa